Osu ame se mo se mo fa nche me pa. Ahoma no am sai bibi o. Emom oriye so obetimi dia fa la we so afa fa so ma me. Be se wo ka bibi kira foforo. Wo na timi ka se me die wo nsu okura me nsebi ne ma no mo da. Me fa nche ne da.

0: Nem se na network na ehde ni mwa afine mse atutu mo Ti ama mfubi jina sunu mafra no mutimi. Hello, good morning.
1: Ni papa.
0: Papa, mipa cho udin eni bebi ya ufrifri. Mufa nchambi wana network na ehde mwa kura.
1: Minu kre. Mipa cho. Efre mi maami nyako.
0: Se udin di maami nyako. Abro no ma. Efre ono diye mempe.
1: Mi di di maami nyako. Abro no ma.
0: Duande.
1: Mipa wacho, mipa wate flipeti.
0: Papa maminti wa?
1: Mati wa. Bebi ya mipapa jonda kubia, mechiano. Mse bibinti
0: wa. Ya kachiyo mwese, umu ntimi ma, umu mfreme, nesa, ya anayame ya hamepa.
1: Mipa wacho, meka achiyo. Mkwe ye nina anaye, sheno kwa ye. Na, wama. Na, mipa wacho, vye nyanko pombe hibi ya ye. Ene utopi kina odebae ni mudu pa.
0: I see.
1: Me pacho kakra miti ni aka afonye nse edika nyede nyanko pansi se wama adipa achini na boni bianka otopi kini meibu onipe bia onfa boni nchena oye onuami
0: ame ose say
1: onipe bia onfa boni nchena oye onuami
0: wapa uchile mu say ablonuma
1: dinta amichile mu nse Matthew 5:9 Okay, kwa kwa wasifa, unu ya mfonsu wache, na weja wosu wosu mfanchawu. Na uma udade diyane. Entisa wa mfanchawu, bade ni nyankupu ama udade diyane.
0: Uma wampa.
1: Wasi onu na tumi ni ya mwadini ya nidia. Se wa mfanchawu, bade ni nyankupu tumi ni na mwadini. Aba usu, aba umhubayi. Aba umahubayi. Aba wajumani ufika se mwubayi.
0: Tumika seme uye nsuo kura minisebi numoda.
1: Me pacho ene nyanko pa sema wudi abe inka sanchiro omuse. Onchwa suno disini nshira kwain. Se woka chile unia se uye nsuo kura nsebi bi numoda. Wabu nyanko pa sema musu. Eni mtia wabu nyanko pa eni mtia. Onku se woka chile na wasi mweja wa wosro. Jene jamaa. Omo diye baaye ne diye omo omo wo ye honam famu ne yankopon diye fa wo so baaye nemum ye janka sa ne wo soro no enti wo no ka kire wo se fa wo nyam famu so wo che no
0: so wo fa ncha
1: en fa wo diye ncha wo na so wo fa ncha enti wo ja ben biem na wo hwe ne nim fa o meboa wa abrabom
0: bia no wo ja fofuro bi
1: pa che obi ye ja fofuro bia enti so no odofo a wo tie ye mpapa Na misuma fresh simu no. Boni pia obidia ya ufache no.
0: Ache ni yi ishina.
1: Na nyankopo ansonfa odi ya ncheo. Na omo kwenye tu baby ya kwenye.
0: Jesus.
1: Debi ya mekato onipe bia nshira edani na hon. Na boni ni ya mumu ya diya etie ni nyankopo onche muno. Ena esi ayo usi ya kwenye. Enti odiche ya. Na kwenye biye.
0: Ene ejama atrofu edifu buwa ni buye. Because yetimi nyabwa na infanche.
1: Sa, wa mfanche su diya wano su wanyaba shabwane.
0: Faso diya ncheo.
1: Wanyankupu wanyaba shabwane. Daddy, mpacho, sa witi mende cha. Anyisa nyankupu mbe yine niya maukwa. Se, media, widi ache, onfanu huniyo. Onse, Exodus 14 verse 4, tosimunye kumne uradibede.
0: Be kwama ye.
1: Na matamfu wa mungu wane.
0: Ni huo mbiyo.
1: Ha, na waba sam 37 wasi ni hao huwa di bwanye fuhu mapo ni hao wa mumu yo fuhu
0: Jesus
1: na eri ni debi obicha adi bwanye fuhu gusesre na omube kusase ula muno udiye bata ula di muna ya papa tina saa tina sine dino
0: kure dino kure
1: ema diya wata ya wawa upeso wani ni
0: yaku oh my good god
1: na mawe ninka ula di hon na wabe mawe diya wakuma pe Fawa kwa nse e uradensa. Na fwa uhiti nso. Na ono nebeye. Ye kwa ome uradi. Ne tu ubuwa se chenu. Obeji motini niyege ya keke. Inti jewaya wubunino. Sa obeji kwa ome ma uradi. Awa kawanua tu. Na uje uradi nyanku pansama ya juma. Ewe ya keke wabema nukure deji. Na nukura ni deji. Fwa obema udiye wakuma pe.
0: Jesus.
1: Oh, my, when you want to sit down.
0: Amen.
1: a Christopher say, and Tina Uncle Pansom, I say, I'm fire one to say, Baby. Especially when I'm with you. Why, boy, a year contract, a year, but you papa, but you want me, you know, and your child, young Fantin, Tina, man, you, my dear, my. Say, yet, me, that, sir, nay, for you, for Christo, say, your crown, I didn't
0: want.
1: Oh, Papa.
0: Abronima.
1: I'm going to pray.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.